break it down. Check it out, check it out. Uma viagem.

0: smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

talasi su Radio Berana. Dobro vam jutro, dragi slušaoci. 9 je sati i 2 minuta. Sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Danas je 13. jul, jedan od najznačajnijih datuma u istoriji Crne Gore, Dan državnosti. Na ovaj dan obilježava se međunarodno priznanje Crne Gore na Berlinskom kongresu 1878. godine, ali i podsjeća na 13. jul 1941. godine, kada je počeo opštenarodni ustanak protiv fašizma. To je datum koji simbolizuje slobodu, dostojanstvo i strajnost, vrijednosti koje su duboko utkane u istoriju naše zemlje. Želimo vam srećan Dan državnosti Crne Gore.

Pozivamo vas da ostanete uz Radio Berani ovog ponedeljka. Program započinjemo vremenskom prognozom, zatim servisnim informacijama, a tu su flash vijesti u 10, 11, 12, 14 i 17 sati. Pripremili smo i naše redovne rubrike, pregled štampe u 10:45, riznicu mudrosti u 12 sati i 15 minuta, dogodilo se na današnji dan u 12:45, a s popodne muzičku emisiju Minuti za klasiku u 16 sati i tokom čitavog dana pratit će vas lijepa muzika i naravno dobro raspoloženje koje ćemo dijeliti sa vama. U našem gradu osvanulo sunčano jutro, trenutna temperatura iznosi 19, najviša dnevna 25 stepeni. Sponzor vremenske prognoze je zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane. Povjerenju, neka nam i ovo praznično jutro protekne uz osmijeh i dobar program. Sa vama su u režiji Vujica Jokić, u studiju Aleksandra Vešović i još jednom vam želimo dobro jutro.

Dragi slušalci, 9 je sati i 15 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijedi informacija o vremenu. Na sponzoru vremenske prognoze zdravstvenoj ustanovi Tesla Medical Berane, danas će u Crnoj Gori na jugu biti pretežno sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, dok će na sjeveru biti promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje kratkotrajno jak sjeverni smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 35 stepeni, u Beranama trenutna 19, najviša dnevna 25 stepeni. Ukoliko danas putujete, saobraća se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetuju da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom, da vožnju prilagode vremenskim prilikama i prave češće pauze tokom dužih putovanja, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Obnor Berane 1941. do 1945. i ove godine obilježit će 13. jul dan ustanka naroda Crne Gore. Prigodna svečanost bit će održana danas kod spomenika Slobodana Jasikovcu sa početkom u 10 sati. Sjećamo se oni koji su dali svoje živote za slobodu. Neka nas ovaj dan podsjeti na hrabrost, jedinstvo i odgovornost da čuvamo dostojanstvo i mir naše zemlje, stoji u pozivnici za ovaj događaj. Organizatori su Obnor 1941. do 1945. Berane i opština Berane.

9:41, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Povodom 13. jula Dana državnosti čestitku je uputio predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, koju prenosimo integralno. Obilježavajući ovaj veliki datum, sa poštovanjem se prisjećamo 13. jula 1878. godine, kada je Crna Gora stekla međunarodno priznanje, kao i 13. jula 1941. godine, kada je narod ustao u borbu protiv fašizma, braneći slobodu, dostojanstvo i univerzalne vrijednosti na kojima počiva savremeno društvo. Ovi istorijski događaji ostaju trajan podsjetnik na značaj slobode, jedinstva, odgovornosti i istrajnosti. U vremenu koje je pred nama, najbolji način da odamo poštovanje ovim istorijskim datumima jeste da čuvamo vrijednosti slobode, međusobnog poštovanja i solidarnosti, te da ih svojim djelima prenosimo generacijama koje dolaze. Srećan dan državnosti, kaže su čestitki predsjednik opštine Đola Lutovca.

0: Pregled štampe.
1: Dragi slušalci, pratite pregled štampe za 13. i 14. jul. Naslovnica dana izgleda ovako. Crna Gora slavi dan državnosti i dan ustanka. Sagovornici dana ukazuju na različit odnos političara prema tekovinama slavnog datuma i česte fašističke narative. Pred Evropom antifašisti kod kuće ukidaju nasleđe 13. jula. Skupština nema namjeru da se pozabavi predlogom odluke vlade. Koncesije za aerodrome ni poslije 3 mjeseca nema u proceduri. Dan je generalnom sekretaru Skupštine Bobanu Stanišiću još prije mjesec dana poslao pitanja u vezi sa predlogom ugovora o koncesiji za aerodrome, ali on nam nije odgovarao ni na mail, ni na poruke, ni na pozive. Jedno od pitanja bilo je i da li Skupština namjerno opstruira donošenje odluke o koncesiji za aerodrome. Čelnici bezbjedonosnog sektora u Crnoj Gori pohvalili se hapšenjem Beranca u Beogradu. MUP Srbije, mi smo zaslužni za hapšenje Vulevića. Dnevno politička pitanja ne smiju se ispriječiti istorijskoj šansi za članstvo u Evropsku uniju, poručio predsjednik države Jakov Milatović. Evropski cilj traži zajedničko djelovanje. Prije tačno 80 godina, 13. jula 1946. godine, Podgorica je postala Titograd. Jubilej slavi 46 generacija Titograđana. Zapušteni vojni objekti u Plavu i Gusinju i dalje čekaju novu namjenu. Karaule propadaju, inicijative ostaju bez odgovora države. Na portalu i YouTube kanalu dana 15. jula od 18 sati Arhitektura svijeta sa doktorom Nikolom Banićevićem.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima možete pročitati. Gdje će Crna Gora biti 13. jula 2036. godine? Članstvo u Evropsku uniju neće samo riješiti podjele, slabe institucije, demografski pad i ekonomsku ranjivost između ponosne evropske države i otrovanog društva. Kako će se potomci junaka sa Vučijeg dola i Fundine, Virpazara i Čeva izboriti sa etnofederalizacijom koja vreba iza ćoška, partijskim parazitizmom ili ogromnim evropskim tržištem koje bi moglo da proguta domaće privrednike? Zašto su partizani danas u kandžama poražene ideologije? Kako umjetnost u doba revizionizma i novih sve ekstremnijih preobučenih fašizama treba da pruži otpor? Sportski duh Dare Knežević jači od godina, slikama ovjekovječila grad, reketom ispisala istoriju. Japanka Miho Shimizu u Ulcinju nakon što je 1979. pomagala u obnovi grada poslije razornog zemljotresa. Sjećanje na slogu, jednu fotografiju i slasne lubenice. Vjerujem da su tadašnji jugoslovenski društveni eksperimenti mladim ljudima pružili neizmjerno vrijedno pravo obrazovanje, ističe Shimizu. Otpravnik poslova u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država Michael Kiss za vijesti bezakonje se ne može vječno pravdati. Evropski ugao, zašto Hrvatska pravi analogiju između Crne Gore i Srbije.
0: Pregled štampe.
1: Pobjeda donosi sljedeće naslove. Revizionizam nije nastao preko noći. Sagovornici pobjede povodom 13. jula, Dana državnosti i Dana ustanka, poručuju da institucije nisu učinile dovoljno da zaštite antifašističke vrijednosti. Iako je bitka dobijena 1945. borba je neprestana. 85 godina nakon što je među prvima ustankom protiv fašizma Crna Gora postala dio antifašističke Evrope, država danas gleda kako kolaboracionisti dobijaju spomenike i parastose, a zakon o zabrani fašističkih organizacija i simbola nisu donijeli ni oni koji su tri decenije vladali, ni oni koji vladaju danas. Za pobjedu o ovoj temi govore analitičarka Milena Bešić i istraživač Dušan Pajović. Za praznični broj govore Daniel Živković, predsjednik Demokratske partije socijalista. DPS je svoju katarzu prošao, sad je red na aktuelnu vlast. Ervin Ibrahimović, potpredsjednik vlade. Podršku Evropskoj uniji ne bismo dobili samo zbog geopolitičkih okolnosti, reforme su važnije. Majda Gorčević, ministarka evropskih poslova. Vladu koja će nas uvesti u Evropsku uniju treba da čine oni koji neće uslovljavati evropsku agendu. Ivica Janović, direktor AMB-a. Agencija za nacionalnu bezbjednost mora da bude politički i ideološki neutralna. Nebojša Dapčević, najmlađi potomak znamenitih Dapčevića. Golo otoške sjeni nad kućom Dapčevića. Žarko Radulović, osnivač Montenegro Stars Hotel Group. Sveti Stefan i Miločer vratiti vrhunskom turizmu. Komentar, simbolika najvažnijeg datuma u našoj istoriji. Od Berlinskog kongresa, ustanka pa do evropske budućnosti Crne Gore. 40 godina od premijere Ljepote poroka, a tim povodom ekipa pobjede je posjetila i Ozriniće, rodno selo režisera filma. Da se Živko digne iz groba, tek bi danas vidio šta je pravi porok. Trajna opomena, Crna Gora obilježila 31. godišnjicu genocida u Srebrenici. Istina da se zna, zločin da se kazni. Pratili ste pregled štampe za 13. i 14. jul.
0: Pregled štampe.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite
6: najbolji izbor.
7: Radio Berane.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite
6: najbolji izbor.
7: Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Crna Gora danas slavi Dan državnosti u znak sjećanja na 13. jul 1878. godine, kada je na Berlinskom kongresu priznata kao samostalna država. Istog dana, 1941. godine, počeo je narodni ustanak protiv fašizma. Berlinski kongres, koji je trajao od 13. juna do 13. jula, sazvan je na inicijativu Austrije uz iznuđeni pristanak Rusije i saglasnost Velike Britanije, Francuske, Italije, Njemačke i Turske radi revizije Sanstefanskog ugovora. 13-julski ustanak 1941. nakon odluke Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru o pružanju otpora okupatoru, koja je donesena u Stijeni Piperskoj, buknuje u Crnoj Gori kao akt otpora i pobune crnogorskog naroda protiv fašizma. Bio je to prvi masovni ustanak u porobljenoj Evropi. Slobodarskim duhom postakao je buđenje i pokretanje otpora fašizmu na jugoslovenskim i evropskim prostorima. Prema novom zakonu o državnim praznicima, 13. juli u Crnoj Gori prvi put slavljen kao Dan državnosti 2005. godine, za razliku od ranijih godina kada je to bio dan ustanka crnogorskog naroda u Drugom svjetskom ratu. Povodom 13. jula Dana državnosti čestitku je uputio predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, koju prenosimo integralno. Obilježavajući ovaj veliki datum, sa poštovanjem se prisjećamo 13. jula 1878. godine, kada je Crna Gora stekla međunarodno priznanje, kao i 13. jula 1941. godine, kada je narod ustao u borbu protiv fašizma, braneći slobodu, dostojanstvo i univerzalne vrijednosti na kojima počiva savremeno društvo. Ovi istorijski događaji ostaju trajan podsjetnik na značaj slobode, jedinstva, odgovornosti i strajnosti. U vremenu koje je pred nama, najbolji način da odamo poštovanje ovim istorijskim datumima jeste da čuvamo vrijednosti slobode, međusobnog poštovanja i solidarnosti, te da ih svojim djelima prenosimo generacijama koje dolaze. Srećan Dan državnosti, kaže se u čestitki predsjednika opštine Berane Đola Lutovca. Čestitku je uputila i predsjednica Skupštine opštine Berane Vida Ivanović. U ime Skupštine opštine Berane i u svoje lično ime upućujem čestitke povodom Dana državnosti Crne Gore. Ovaj datum nas podsjeća na 13. jul 1878. godine, kada je na Berlinskom kongresu Knjaževina Crna Gora međunarodno priznata kao suverena država, kao i na 13. jul 1941. godine, kada je narod Crne Gore podigao 13-julski ustanak protiv fašističkog okupatora, jedan od prvih i najvećih opštenarodnih ustanaka u porobljenoj Evropi. Ovi istorijski događaji podsjećaju nas na slobodarski duh naših predaka, njihovu hrabrost i dostojanstvo, kojima mi, njihovi potomci, treba da se ponosimo i da ih sa pijatetom sjećamo, kazala je u čestitki predsjednica Skupštine opštine Berane Vida Ivanović. Povodom Dana državnosti čestitku je uputila potpredsjednica opštine Berane Milosava Paunović. Poštovane građanke i građani, u ime opštine Berane i u svoje lično ime upućujem vam srdačne čestitke povodom 13. jula Dana državnosti Crne Gore. Ovaj datum zauzima posebno mjesto u istoriji naše zemlje. Podsjeća nas na odlučnost i hrabrost onih koji su u različitim vremenima branili pravo na slobodu, dostojanstvo i državnost, ostavljajući nam u nasljeđe vrijednosti koje i danas predstavljaju temelj savremene Crne Gore. Dan državnosti je prilika da se sa poštovanjem osvrnemo na istorijske tekovine i da njegujemo odgovornost prema onome što ostavljamo budućim generacijama. Napredak se gradi radom, znanjem i posvećenošću, u svijest da su sloboda, mir i odgovornost trajne vrijednosti koje treba čuvati. Srećan Dan državnosti, kaže se u čestitki potpredsjednice opštine Berane Milosave Paunović. Čestitku povodom Dana državnosti Crne Gore uputio i predsjednik opštinskog odbora DPS-a Berane Miro Nedić. Poštovane sugrađanki i sugrađani, dragi Beranci, danas 13. jula obilježavamo Dan državnosti Crne Gore. Državnost je temelj crnogorskog identiteta i vrijednost koja nas obavezuje je da sa ponosom čuvamo njeno nasljeđe i da zajedno posvećeno radimo na stvaranju snažne i prosperitetne Crne Gore. Čestitam vam Dan državnosti, kaže se u čestitki predsjednik opštinskog odbora DPS-a Berane Mira Nedića. Socijalistička narodna partija Crne Gore upućuje najsrdačnije čestitke svim građankama i građanima povodom 13. jula Dana državnosti i Dana ustanka naroda Crne Gore. 13. jul spaja dva ključna stuba našeg identiteta, međunarodno priznanje iz 1878. i svenarodni ustanak protiv fašizma 1941. godine. Stoga antifašizam nije samo istorijska lekcija, već živi, urbani i moderni kod svakog slobodoumnog građanina Crne Gore. U tom duhu i poručujemo da jedino čuvajući nasljeđe naših predaka gradimo društvo u kojem su solidarnost, pravda i međusobno poštovanje vrhunske vrijednosti. SMP kao osvjedočeni baštinik vrijednosti i 13. jula ostaje nepokolebljiv borac za ekonomski jaku, stabilnu i modernu državu jednakih šansi za sve. Crna Gora koja ponosno čuva svoju svijetlu tradiciju dok korača naprijed kao punopravna članica porodice uspješnih evropskih naroda jeste vizija od koje SMP nikada nije i neće odustati. Neka iskra 13. julske slobode vječno osvjetljava put razvoja, mira i prosperiteta Crne Gore, kaže se u čestitki Socijalističke narodne partije Crne Gore. Polaganjem vijenaca na spomeniku slobode na Jasikovcu i prigodnim kulturno-umjetničkim programom u Beranama je danas obilježen 13. jul, Dan državnosti Crne Gore i Dan ustanka crnogorskog naroda. Na mjestu gdje su italijanski okupatori 17. jula 1941. godine strijeljali rodoljube, okupili su se članovi obnora 1941. do 1945. predstavnici opštine Berane, građani i poštovaoci antifašističke tradicije. Predsjednik obnora Berane Petar Labudović posjetio je na istorijski značaj 13. jula 1941. godine, ističući da je tog dana narod Crne Gore ustao protiv fašističkog okupatora, vođen težnjom za slobodom. Naglasio je da je beranski kraj dao veliki doprinos antifašističkoj borbi, iznjedrivši 20 narodnih heroja, 120 nosilaca spomenice 1941. i brojne borce koji su svoje živote ugradili u slobodu zemlje. Na kraju je Labudović zaključio da u ovom posjećanju koje činimo svake godine, čovjek razmišljajući uvijek dođe do nekog novog saznanja ili zaključka koji potvrđuje stalno istu konstataciju o ideji vodilji i koliko je ona bila snažna i sadržajna. Vijence na spomenik slobode položile su delegacije obnora Berane, opštine Berane, kao i predstavnici drugih organizacija i građani koji su odali počast stradalim rodoljubima. U kulturno-umjetničkom programu učestvovali su učenica 3. razreda gimnazije Panto Mališić Elena Babović, članovi kulturno-umjetničkog društva Kud Kolo na čelu sa Milanom Bojovićem, članovi Udruženja narodnog stvaralaštva Đurđevi Stupovi i Guslar Sajo Rmuš i oni su svojim nastupom uveličali program. Animirani sinhronizovani film Priča o igračkama 5 biće prikazan u četvrtak 16. jula u 21 sat na stadionu Malih sportova. Ovo je treći po redu film koji Centar za kulturu u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore organizuje na otvorenom u sklopu manifestacije Beransko kulturno ljeto. Ulaz je besplatan. Najpopularnija komedija godine Đavo nosi Pradu 2 biće prikazana u petak 17. jula u 21 sat na stadionu Malih sportova. Ovo je četvrta projekcija filmova na otvorenom koji Centar za kulturu organizuje u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto. Ulaz je besplatan. Saobraća se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila. Iz Automoto Saveza Crne Gore vozačima su savjetovali da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i da vožnju prilagode vremenskim prilikama i prave češće pauze tokom dužih putovanja. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra, pretežno sunčano i toplo, na sjeveru poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren sjeverni u južnim predjelima promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24, najviša dnevna od 24 do 36 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
2: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokušam.

0: 1793. godine ubijen je Jean-Paul Marat, jedan od glavnih vođa francuske revolucije i lider Montanjara. Ubistvo izvršila Charlotte Corday, koja je 4 dana kasnije pogubljena na giljotini. 13. jula 1822. godine u ratu Grčke za nezavisnost grčka vojska pobijedila je turske snage kod Termopilskog klanca. Na današnji dan 1837. godine kraljica Viktorija I preselila se u Buckinghamsku palatu u Londonu kao prvi britanski monarh koji će živjeti u toj palati. Crna Gora danas slavi 13. jul, dan državnosti. Ovaj dan slavi se u spomen na 13. jul 1878. godine, kada je Crna Gora na Berlinskom kongresu dobila međunarodno priznanje kao nezavisna država i na 13. julski opšte narodni ustanak 1941. godine protiv fašističkog okupatora. Berlinski kongres održan je od 13. juna do 13. jula 1878. godine u Berlinu pod predsjedništvom Otta von Bismarcka. Bio je sastanak predstavnika 6 velikih sila u Evropi, Velike Britanije, Rusije, Francuske, Austro-Ugarske, Italije i Njemačke, Osmanskog carstva i 4 balkanske države, Crna Gora, Srbija, Rumunija i Grčka. Ishod je bio priznanje Crne Gore kao nezavisne države. 13. julski ustanak naroda Crne Gore 1941. godine bio je do tada najveći ustanak u porobljenoj Evropi. 1919. godine britanski vazdušni brod R-34 sletio je u Norfolk i time završio prvi let preko Atlantika od Britanije do sada i natrag. Putovanje je trajalo 182 sata efektivnog leta. 13. jula 1930. godine u glavnom gradu Urugvaja Montevideo počelo je prvo svetsko fudbalsko prvenstvo na kojem je učestvovalo 13 timova, među kojima i jugoslovenski. Na današnji dan 1943. godine pobjedom sovjetske vojske okončana je ključna faza Kurske bitke u Drugom svjetskom ratu, najveće tenkovske bitke u istoriji, u kojoj je učestvovalo oko 6000 tenkova. Njemci su izgubili 2900 tenkova, a poginulo i ranjeno najmanje 230.000 vojnika. 13. jula 1944. godine sovjetske trupe počele su u Drugom svjetskom ratu ofanzivu na Pribaltik i zauzele grad Vilnius u Litvaniji. 13. jula 1951. godine u Los Angelesu je umro austrijski kompozitor Arnold Schönberg. Kao začetnik Bečke atonalne škole, pobornik ekspresionizma u muzici i tvorac novog načina komponovanja dodekafonije, bitno je uticao na razvoj muzike 20. vijeka. Na današnji dan 1975. godine iz Cape Canaverala u Floridi lansiran je američki svemirski brod Apollo koji je učestvovao u prvoj sovjetsko-američkoj misiji u svemiru. 13. jula 1977. godine zbog nestanka struje New York je bio u potpunom mraku, posle čega je policija uhapsila 3000 pljačkaša. Na današnji dan 1985. godine sovjetski atletičar Sergej Bubka postigao je novi svjetski rekord u skoku sa motkom kada je u Parizu prvi put preskočio 6 metara. 13. jula 1999. godine više hiljada iranskih studenata sukobilo se sa policijom u centru Teherana protestujući zbog odluke vlasti o zabrani svih mitinga i nezvaničnih okupljanja. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za 13. jul.
1: dogodilo se na današnji dan.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite
6: najbolji izbor.
7: Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Crna Gora danas slavi Dan državnosti u znak sjećanja na 13. jul 1878. godine kada je na Berlinskom kongresu priznata kao samostalna država. Istog dana 1941. godine počeo je narodni ustanak protiv fašizma. Berlinski kongres koji je trajao od 13. juna do 13. jula sazvan je na inicijativu Austrije uz iznuđeni pristanak Rusije i saglasnost Velike Britanije, Francuske, Italije, Njemačke i Turske radi revizije Stefanskog ugovora. 13-julski ustanak 1941. nakon odluke Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru o pružanju otpora okupatoru koja je donesena u Stijeni Piperskoj buknuo u Crnoj Gori kao akt otpora i pobune crnogorskog naroda protiv fašizma. Bio je to prvi masovni ustanak u porobljenoj Evropi. Slobodarskim duhom postakao je buđenje i pokretanje otpora fašizmu na jugoslovenskim i evropskim prostorima. Prema novom zakonu o državnim praznicima, 13. juli u Crnoj Gori prvi put slavljen kao Dan državnosti 2005. godine, za razliku od ranijih godina kada je to bio dan ustanka crnogorskog naroda u Drugom svjetskom ratu. Povodom 13. jula Dana državnosti čestitku je uputio predsjednik opštine Berane Đole Lutovac koju prenosimo integralno. Obilježavajući ovaj veliki datum sa poštovanjem se prisjećamo 13. jula 1878. godine kada je Crna Gora stekla međunarodno priznanje kao i 13. jula 1941. godine kada je narod ustao u borbu protiv fašizma braneći slobodu, dostojanstvo i univerzalne vrijednosti na kojima počiva savremeno društvo. Ovi istorijski događaji ostaju trajan podsjetnik na značaj slobode, jedinstva, odgovornosti i strajnosti. U vremenu koje je pred nama, najbolji način da odamo poštovanje ovim istorijskim datumima jeste da čuvamo vrijednosti, slobode, međusobnog poštovanja i solidarnosti, te da ih svojim djelima prenosimo generacijama koje dolaze. Srećan Dan državnosti, kaže se u čestitki predsjednika opštine Berane Đola Lutovca. Čestitku je uputila i predsjednica Skupštine opštine Berane Vida Ivanović. U ime Skupštine opštine Berane i u svoje lično ime upućujem čestitke povodom Dana državnosti Crne Gore. Ovaj datum nas podsjeća na 13. jul 1878. godine kada je na Berlinskom kongresu Knjaževina Crna Gora međunarodno priznata kao suverena država, kao i na 13. jul 1941. godine kada je narod Crne Gore podigao 13-julski ustanak protiv fašističkog okupatora, jedan od prvih i najvećih opštenarodnih ustanaka u porobljenoj Evropi. Ovi istorijski događaji podsjećaju nas na slobodarski duh naših predaka, njihovu hrabrost i dostojanstvo kojima mi, njihovi potomci, treba da se ponosimo i da ih sa pijatetom sjećamo, kazala je u čestitki predsjednica Skupštine opštine Berane Vida Ivanović. Povodom Dana državnosti čestitku je uputila potpredsjednica opštine Berane Milosava Paunović. Poštovane građanke i građani, u ime opštine Berane i u svoje lično ime upućujem vam srdačne čestitke povodom 13. jula Dana državnosti Crne Gore. Ovaj datum zauzima posebno mjesto u istoriji naše zemlje, podsjeća nas na odlučnost i hrabrost onih koji su u različitim vremenima branili pravo na slobodu, dostojanstvo i državnost, ostavljajući nam u nasljeđe vrijednosti koje i danas predstavljaju temelj savremene Crne Gore. Dan državnosti je prilika da se sa poštovanjem osvrnemo na istorijske tekovine i da njegujemo odgovornost prema onome što ostavljamo budućim generacijama. Napredak se gradi radom, znanjem i posvećenošću u svijest da su sloboda, mir i odgovornost trajne vrijednosti koje treba čuvati. Srećan Dan državnosti, kaže se u čestitki potpredsjednice opštine Berane Milosave Paunović. Čestitku povodom Dana državnosti Crne Gore uputio i predsjednik opštinskog odbora DPS-a Berane Miro Nedić. Poštovane sugrađanke i sugrađani, dragi Beranci, danas 13. jula obilježavamo Dan državnosti Crne Gore. Državnost je temelj crnogorskog identiteta i vrijednost koja nas obavezuje da sa ponosom čuvamo njeno nasljeđe i da zajedno posvećeno radimo na stvaranju snažne i prosperitetne Crne Gore. Čestitam vam Dan državnosti, kaže se u čestitki predsjednik opštinskog odbora DPS-a Berane Mira Nedića. Socijalistička narodna partija Crne Gore upućuje najsrdačnije čestitke svim građankama i građanima povodom 13. jula Dana državnosti i Dana ustanka naroda Crne Gore. 13. jul spaja dva ključna stuba našeg identiteta, međunarodno priznanje iz 1878. i svenarodni ustanak protiv fašizma 1941. godine. Stoga antifašizam nije samo istorijska lekcija, već živi, urbani i moderni kod svakog slobodoumnog građanina Crne Gore. U tom duhu i poručujemo da jedino čuvajući nasljeđe naših predaka gradimo društvo u kojem su solidarnost, pravda i međusobno poštovanje vrhunske vrijednosti. SMP kao osvjedočeni baštinik vrijednosti i 13. jula ostaje nepokolebljiv borac za ekonomski jaku, stabilnu i modernu državu jednakih šansi za sve. Crna Gora koja ponosno čuva svoju svijetlu tradiciju dok korača naprijed kao punopravna članica porodice uspješnih evropskih naroda jeste vizija od koje SMP nikada nije i neće odustati. Neka iskra 13. julske slobode vječno osvjetljava put razvoja, mira i prosperiteta Crne Gore, kaže se u čestitki Socijalističke narodne partije Crne Gore. Polaganjem vijenaca na spomeniku slobode na Jasikovcu i prigodnim kulturno-umjetničkim programom u Beranama je danas obilježen 13. jul, Dan državnosti Crne Gore i Dan ustanka crnogorskog naroda. Na mjestu gdje su italijanski okupatori 17. jula 1941. godine strijeljali rodoljube, okupili su se članovi obnora 1941. do 1945. predstavnici opštine Berane, građani i poštovaoci antifašističke tradicije. Predsjednik obnora Berane Petar Labudović posjetio je na istorijski značaj 13. jula 1941. godine, ističući da je tog dana narod Crne Gore ustao protiv fašističkog okupatora, vođen težnjom za slobodom. Naglasio je da je beranski kraj dao veliki doprinos antifašističkoj borbi, iznjedrivši 20 narodnih heroja, 120 nosilaca spomenice 1941. i brojne borce koji su svoje živote ugradili u slobodu zemlje. Na kraju je Labudović zaključio da u ovom posjećanju koje činimo svake godine, čovjek razmišljajući uvijek dođe do nekog novog saznanja ili zaključka koji potvrđuje stalno istu konstataciju o ideji vodilji i koliko je ona bila snažna i sadržajna. Vijence na spomenik slobode položile su delegacije obnora Berane, opštine Berane, kao i predstavnici drugih organizacija i građani koji su odali počast stradalim rodoljubima. U kulturno-umjetničkom programu učestvovali su učenica 3. razreda gimnazije Panto Mališić Elena Babović, članovi kulturno-umjetničkog društva Kud Kolo na čelu sa Milanom Bojovićem, članovi Udruženja narodnog stvaralaštva Đurđevi Stupovi i guslar Sajo Rmuš, i oni su svojim nastupom uveličali program. Animirani sinhronizovani film Priča o igračkama 5 bit će prikazan u četvrtak 16. jula u 21 sat na stadionu Malih sportova. Ovo je treći po redu film koji Centar za kulturu u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore organizuje na otvorenom u sklopu manifestacije Beransko kulturno ljeto. Ulaz je besplatan. Najpopularnija komedija godine Đavo nosi Pradu 2 bit će prikazana u petak 17. jula u 21 sat na stadionu Malih sportova. Ovo je četvrta projekcija filmova na otvorenom koji Centar za kulturu organizuje u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto. Ulaz je besplatan. Saobraća se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila. Iz Automoto saveza Crne Gore vozačima su savjetovali da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i da vožnju prilagode vremenskim prilikama i prave češće pauze tokom dužih putovanja. Vrijeme u Crnoj Gori sjutra, pretežno sunčano i toplo, na sjeveru poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren sjeverni u južnim predjelima promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24, najviša dnevna od 24 do 36 stepeni.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Dragi slušalci, slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan za 13. jul. 1793. godine ubijen je Jean-Paul Marat, jedan od glavnih vođa Francuske revolucije i lider Montanjara. Ubistvo izvršila Charlotte Corday, koja je 4 dana kasnije pogubljena na giljotini. 13. jula 1822. godine u ratu Grčke za nezavisnost grčka vojska pobijedila je turske snage kod Termopilskog klanca. Na današnji dan 1837. godine kraljica Viktorija I preselila se u Buckinghamsku palatu u Londonu kao prvi britanski monarh koji će živjeti u toj palati. Crna Gora danas slavi 13. jul, dan državnosti. Ovaj dan slavi se u spomen na 13. jul 1878. godine, kada je Crna Gora na Berlinskom kongresu dobila međunarodno priznanje kao nezavisna država i na 13. julski opštenarodni ustanak 1941. godine protiv fašističkog okupatora. Berlinski kongres održan je od 13. juna do 13. jula 1878. godine u Berlinu pod predsjedništvom Otta von Bismarcka. Bio je sastanak predstavnika 6 velikih sila u Europi: Velike Britanije, Rusije, Francuske, Austro-Ugarske, Italije i Njemačke, Osmanskog carstva i 4 balkanske države: Crna Gora, Srbija, Rumunija i Grčka. Ishod je bio priznanje Crne Gore kao nezavisne države. 13. julski ustanak naroda Crne Gore 1941. godine bio je do tada najveći ustanak u porobljenoj Europi. 1919. godine britanski vazdušni brod R-34 sletio je u Norfolk i time završio prvi let preko Atlantika od Britanije do sada i natrag. Putovanje je trajalo 182 sata efektivnog leta. 13. jula 1930. godine u glavnom gradu Urugvaja Montevideo počelo je prvo svetsko fudbalsko prvenstvo na kojem je učestvovalo 13 timova, među kojima i jugoslovenski. Na današnji dan 1943. godine pobjedom sovjetske vojske okončana je ključna faza Kurske bitke u Drugom svjetskom ratu, najveće tenkovske bitke u istoriji, u kojoj je učestvovalo oko 6000 tenkova. Njemci su izgubili 2900 tenkova, a poginulo i ranjeno najmanje 230.000 vojnika. 13. jula 1944. godine sovjetske trupe počele su u Drugom svjetskom ratu ofanzivu na Pribaltik i zauzele grad Vilnius u Litvaniji. 13. jula 1951. godine u Los Angelesu je umro austrijski kompozitor Arnold Schönberg. Kao začetnik Bečke atonalne škole, pobornik ekspresionizma u muzici i tvorac novog načina komponovanja dodekafonije, bitno je uticao na razvoj muzike 20. vijeka. Na današnji dan 1975. godine iz Cape Canaverala u Floridi lansiran je američki svemirski brod Apollo, koji je učestvovao u prvoj sovjetsko-američkoj misiji u svemiru. 13. jula 1977. godine zbog nestanka struje New York je bio u potpunom mraku, posle čega je policija uhapsila 3000 pljačkaša. Na današnji dan 1985. godine sovjetski atletičar Sergej Bubka postigao je novi svjetski rekord u skoku sa motkom kada je u Parizu prvi put preskočio 6 metara. 13. jula 1999. godine više hiljada iranskih studenata sukobilo se sa policijom u centru Teherana protestujući zbog odluke vlasti o zabrani svih mitinga i nezvaničnih okupljanja. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za 13. jul.
0: Dogodilo se na današnji dan.

0: Pregled štampe.
1: Dragi slušalci, pratite pregled štampe za 13. i 14. jul. Naslovnica dana izgleda ovako. Crna Gora slavi dan državnosti i dan ustanka. Sagovornici dana ukazuju na različit odnos političara prema tekovinama slavnog datuma i česte fašističke narative. Pred Evropom antifašisti kod kuće ukidaju nasleđe 13. jula. Skupština nema namjeru da se pozabavi predlogom odluke vlade. Koncesije za aerodrome ni poslije 3 mjeseca nema u proceduri. Dan je generalnom sekretaru Skupštine Bobanu Stanišiću još prije mjesec dana poslao pitanja u vezi sa predlogom ugovora o koncesiji za aerodrome, ali on nam nije odgovarao ni na mail, ni na poruke, ni na pozive. Jedno od pitanja bilo je i da li Skupština namjerno opstruira donošenje odluke o koncesiji za aerodrome. Čelnici bezbjedonosnog sektora u Crnoj Gori pohvalili se hapšenjem Beranca u Beogradu. MUP Srbije, mi smo zaslužni za hapšenje Vulevića. Dnevno politička pitanja ne smiju se ispriječiti istorijskoj šansi za članstvo u Evropsku uniju, poručio predsjednik države Jakov Milatović. Evropski cilj traži zajedničko djelovanje. Prije tačno 80 godina, 13. jula 1946. godine, Podgorica je postala Titograd. Jubilej slavi 46 generacija Titograđana. Zapušteni vojni objekti u Plavu i Gusinju i dalje čekaju novu namjenu. Karaule propadaju, inicijative ostaju bez odgovora države. Na portalu i YouTube kanalu dana 15. jula od 18 sati Arhitektura svijeta sa doktorom Nikolom Banićevićem.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima možete pročitati. Gdje će Crna Gora biti 13. jula 2036. godine? Članstvo u Evropsku uniju neće samo riješiti podjele, slabe institucije, demografski pad i ekonomsku ranjivost između ponosne evropske države i otrovanog društva. Kako će se potomci junaka sa Vučijeg dola i Fundine, Virpazara i Čeva izboriti sa etnofederalizacijom koja vreba iza ćoška, partijskim parazitizmom ili ogromnim evropskim tržištem koje bi moglo da proguta domaće privrednike? Zašto su partizani danas u kandžama poražene ideologije? Kako umjetnost u doba revizionizma i novih sve ekstremnijih preobučenih fašizama treba da pruži otpor? Sportski duh Dare Knežević jači od godina, slikama ovjekovječila grad, reketom ispisala istoriju. Japanka Miho Shimizu u Ulcinju nakon što je 1979. pomagala u obnovi grada poslije razornog zemljotresa. Sjećanje na slogu, jednu fotografiju i slasne lubenice. Vjerujem da su tadašnji jugoslovenski društveni eksperimenti mladim ljudima pružili neizmjerno vrijedno pravo obrazovanje, ističe Shimizu. Otpravnik poslova u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država Michael Kiss za vijesti bezakonje se ne može vječno pravdati. Evropski ugao, zašto Hrvatska pravi analogiju između Crne Gore i Srbije.
0: Pregled štampe.
1: Pobjeda donosi sljedeće naslove. Revizionizam nije nastao preko noći. Sagovornici pobjede povodom 13. jula, Dana državnosti i Dana ustanka, poručuju da institucije nisu učinile dovoljno da zaštite antifašističke vrijednosti. Iako je bitka dobijena 1945. borba je neprestana. 85 godina nakon što je među prvima ustankom protiv fašizma Crna Gora postala dio antifašističke Evrope, država danas gleda kako kolaboracionisti dobijaju spomenike i parastose, a zakon o zabrani fašističkih organizacija i simbola nisu donijeli ni oni koji su tri decenije vladali, ni oni koji vladaju danas. Za povijedu o ovoj temi govore analitičarka Milena Bešić i istraživač Dušan Pajović. Za praznični broj govore Daniel Živković, predsjednik Demokratske partije socijalista. DPS je svoju katarzu prošao, sad je red na aktuelnu vlast. Ervin Ibrahimović, potpredsjednik vlade. Podršku Evropskoj uniji ne bismo dobili samo zbog geopolitičkih okolnosti, reforme su važnije. Majda Gorčević, ministarka evropskih poslova. Vladu koja će nas uvesti u Evropsku uniju treba da čine oni koji neće uslovljavati evropsku agendu. Ivica Janović, direktor AMB-a. Agencija za nacionalnu bezbjednost mora da bude politički i ideološki neutralna. Nebojša Dapčević, najmlađi potomak znamenitih Dapčevića. Golo otoške sjeni nad kućom Dapčevića. Žarko Radulović, osnivač Montenegro Stars Hotel Group. Sveti Stefan i Miločar vratiti vrhunskom turizmu. Komentar, simbolika najvažnijeg datuma u našoj istoriji. Od Berlinskog kongresa, ustanka pa do evropske budućnosti Crne Gore. 40 godina od premijere Ljepote poroka, a tim povodom ekipa Pobjede je posjetila i Ozriniće, rodno selo režisera filma. Da se Živko digne iz groba, tek bi danas vidio šta je pravi porok. Trajna opomena, Crna Gora obilježila 31. godišnjicu genocida u Srebrenici. Istina da se zna, zločin da se kazni. Pratili ste pregled štampe za 13. i 14. jul.
0: Pregled štampe. I wanna see all of you losing control. Right fucking now. Pretty woman.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite najbolji izbor.
6: Radio Berane.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku. Poštovani slušalci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Minuti za klasiku. Danas govorimo o jednoj od najuticajnijih muzičkih kultura Europe, francuskoj klasičnoj muzici. Kada pomenemo Francusku, govorimo o čitavom spektru zvukova koji su mijenjali način na koji se muzika piše, sluša i doživljava. Ono što je posebno kod francuskih kompozitora je njihova težnja da muzika ne bude samo struktura, već i boja, atmosfera i osjećaj trenutka. U narednih pola sata slušat ćemo kompozicije, ali i pokušati razumjeti šta ih čini posebnim u istoriji muzike. Za početak emisije ulazimo u svijet tišine, svjetlosti i snova. Slušamo jedno od najpoetičnijih klavirskih dijela ikada napisanih, Mjesečina Claude Debussy-a. Debussy se smatra jednim od osnivača muzičkog impresionizma, iako je taj termin preuzet iz likovne umjetnosti i nije mu baš bio naročito drag. Njegova muzika ne opisuje događaje, već stvara utisak, kao da slušalac gleda sliku koja se stalno mijenja. Inspiraciju za djelo Mjesečina Debussy pronalazi u simbolističkoj poeziji, posebno kod Paula Verlaina, gdje se muzika, emocije i riječ stapaju u jedan neodvojiv svijet. Ono što ovo djelo čini posebnim je njegova fluidnost. Nema jasnih granica, već sve teče kao refleksija svjetlosti na vodi. Uživajte, slušamo Mjesečinu.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku. Sada prelazimo na djelo koje je gotovo eksperiment u muzici, Ravelov Bolero. Maurice Ravel bio je kompozitor izuzetne preciznosti i osjećaja za orkestraciju. Njegovo najpoznatije djelo koje ćemo danas slušati nastalo je 1928. godine kao narudžba koreografkinje Ide Rubenstein. Ravel je odlučio da napravi nešto potpuno neobično, kompoziciju koja se ne razvija kroz harmoniju, već kroz orkestraciju i dinamiku. Tokom gotovo 15 minuta dvije osnovne teme se ponavljaju bez promjene, dok se orkestar postepeno širi i raste u intenzitetu. Zanimljivo je da je Ravel sam rekao, ovo djelo nema muziku, ono je čista orkestracija, a mi ćemo uživati u kraćoj verziji i narednih 6 minuta slušati Bolero.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku. Sljedeće dijelo vodi nas u svijet legendi, simbolike i malo mračnog humora. Ples mrtvih. Charles Camille Saint-Saëns bio je jedan od najobrazovanijih francuskih kompozitora 19. vijeka, a ovo njegovo najpoznatije djelo nastaje 1874. godine i zasniva se na staroj evropskoj legendi o smrti koja svake godine u ponoć svira violinu i budi mrtve da plešu. Ono što ovo djelo čini posebno zanimljivim jeste njegova orkestracija. Saint-Saëns koristi ksilofon kako bi imitirao zvuk kostura, dok violina predstavlja smrt koja vodi ples. Muzika je istovremeno i zastrašujuća i duhovita, jer smrt nije prikazana kao tragedija, već kao dio prirodnog ciklusa. Slušamo Ples mrtvih u nastavku.

0: ulazimo u svijet sna, halucinacije i dramatične orkestarske slike. Berliozova fantastična simfonija. Hector Berlioz bio je revolucionar simfonijske muzike. Njegova fantastična simfonija, napisana 1830. godine, jedno je od prvih dijela koje ima jasnu programsku strukturu. Kompozicija prati priču umjetnika koji se zaljubljuje, postaje opsjednut, gubi razum i na kraju sanja sopstveno pogubljenje. Četvrti stav, Marš ka giljotini, prikazuje upravo taj trenutak. Osuđenik ide ka pogubljenju, dok muzika postaje sve teža i dramatičnija. Uživajte jer slušamo u nastavku fantastičnu simfoniju.
1: Marketing, radija, Berane.
2: Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefonu 068-611-610. Broj telefona 068-611-610.
1: Marketing, radija, Berane.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite najbolji izbor.
6: Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Crna Gora danas slavi Dan državnosti u znak sjećanja na 13. jul 1878. godine kada je na Berlinskom kongresu priznata kao samostalna država. Istog dana 1941. godine počeo je narodni ustanak protiv fašizma. Berlinski kongres koji je trajao od 13. juna do 13. jula sazvan je na inicijativu Austrije uz iznuđeni pristanak Rusije i saglasnost Velike Britanije, Francuske, Italije, Njemačke i Turske radi revizije Stefanskog ugovora. 13-julski ustanak 1941. nakon odluke Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru o pružanju otpora okupatoru koja je donesena u Stijeni Piperskoj buknuo u Crnoj Gori kao akt otpora i pobune crnogorskog naroda protiv fašizma. Bio je to prvi masovni ustanak u porobljenoj Evropi. Slobodarskim duhom postakao je buđenje i pokretanje otpora fašizmu na jugoslovenskim i evropskim prostorima. Prema novom zakonu o državnim praznicima, 13. juli u Crnoj Gori prvi put slavljen kao Dan državnosti 2005. godine, za razliku od ranijih godina kada je to bio Dan ustanka crnogorskog naroda u Drugom svjetskom ratu. Povodom 13. jula Dana državnosti čestitku je uputio predsjednik opštine Berane Đole Lutovac koju prenosimo integralno. Obilježavajući ovaj veliki datum sa poštovanjem se prisjećamo 13. jula 1878. godine kada je Crna Gora stekla međunarodno priznanje kao i 13. jula 1941. godine kada je narod ustao u borbu protiv fašizma braneći slobodu, dostojanstvo i univerzalne vrijednosti na kojima počiva savremeno društvo. Ovi istorijski događaji ostaju trajan podsjetnik na značaj slobode, jedinstva, odgovornosti i istrajnosti. U vremenu koje je pred nama, najbolji način da odamo poštovanje ovim istorijskim datumima jeste da čuvamo vrijednosti, slobode, međusobnog poštovanja i solidarnosti, te da ih svojim djelima prenosimo generacijama koje dolaze. Srećan Dan državnosti, kaže se u čestitki predsjednika opštine Berane Đola Lutovca. Čestitku je uputila i predsjednica Skupštine opštine Berane Vida Ivanović. U ime Skupštine opštine Berane i u svoje lično ime upućujem čestitke povodom Dana državnosti Crne Gore. Ovaj datum nas podsjeća na 13. jul 1878. godine kada je na Berlinskom kongresu Knjaževina Crna Gora međunarodno priznata kao suverena država, kao i na 13. jul 1941. godine kada je narod Crne Gore podigao 13-julski ustanak protiv fašističkog okupatora, jedan od prvih i najvećih opštenarodnih ustanaka u porobljenoj Evropi. Ovi istorijski događaji podsjećaju nas na slobodarski duh naših predaka, njihovu hrabrost i dostojanstvo kojima mi, njihovi potomci, treba da se ponosimo i da ih sa pijatetom sjećamo, kazala je u čestitki predsjednica Skupštine opštine Berane Vida Ivanović. Povodom Dana državnosti čestitku je uputila potpredsjednica opštine Berane Milosava Paunović. Poštovane građanke i građani, u ime opštine Berane i u svoje lično ime upućujem vam srdačne čestitke povodom 13. jula Dana državnosti Crne Gore. Ovaj datum zauzima posebno mjesto u istoriji naše zemlje, podsjeća nas na odlučnost i hrabrost onih koji su u različitim vremenima branili pravo na slobodu, dostojanstvo i državnost, ostavljajući nam u nasljeđe vrijednosti koje i danas predstavljaju temelj savremene Crne Gore. Dan državnosti je prilika da se sa poštovanjem osvrnemo na istorijske tekovine i da njegujemo odgovornost prema onome što ostavljamo budućim generacijama. Napredak se gradi radom, znanjem i posvećenošću u svijest da su sloboda, mir i odgovornost trajne vrijednosti koje treba čuvati. Srećan Dan državnosti, kaže se u čestitki potpredsjednice opštine Berane Milosave Paunović. Čestitku povodom Dana državnosti Crne Gore uputio i predsjednik opštinskog odbora DPS-a Berane Miro Nedić. Poštovane sugrađanke i sugrađani, dragi Beranci, danas 13. jula obilježavamo Dan državnosti Crne Gore. Državnost je temelj crnogorskog identiteta i vrijednost koja nas obavezuje da sa ponosom čuvamo njeno nasljeđe i da zajedno posvećeno radimo na stvaranju snažne i prosperitetne Crne Gore. Čestitam vam Dan državnosti, kaže se u čestitki predsjednik opštinskog odbora DPS-a Berane Mira Nedića. Socijalistička narodna partija Crne Gore upućuje najsrdačnije čestitke svim građankama i građanima povodom 13. jula Dana državnosti i Dana ustanka naroda Crne Gore. 13. jul spaja dva ključna stuba našeg identiteta, međunarodno priznanje iz 1878. i svenarodni ustanak protiv fašizma 1941. godine. Stoga antifašizam nije samo istorijska lekcija, već živi, urbani i moderni kod svakog slobodoumnog građanina Crne Gore. U tom duhu i poručujemo da jedino čuvajući nasljeđe naših predaka gradimo društvo u kojem su solidarnost, pravda i međusobno poštovanje vrhunske vrijednosti. SMP kao osvjedočeni baštinik vrijednosti i 13. jula ostaje nepokolebljiv borac za ekonomski jaku, stabilnu i modernu državu jednakih šansi za sve. Crna Gora koja ponosno čuva svoju svijetlu tradiciju dok korača naprijed kao punopravna članica porodice uspješnih evropskih naroda jeste vizija od koje SMP nikada nije i neće odustati. Neka iskra 13. julske slobode vječno osvjetljava put razvoja, mira i prosperiteta Crne Gore, kaže se u čestitki Socijalističke narodne partije Crne Gore. Polaganjem vijenaca na spomeniku slobode na Jasikovcu i prigodnim kulturno-umjetničkim programom u Beranama je danas obilježen 13. jul, Dan državnosti Crne Gore i Dan ustanka crnogorskog naroda. Na mjestu gdje su italijanski okupatori 17. jula 1941. godine strijeljali rodoljube, okupili su se članovi obnora 1941. do 1945. predstavnici opštine Berane, građani i poštovaoci antifašističke tradicije. Predsjednik obnora Berane Petar Labudović posjetio je na istorijski značaj 13. jula 1941. godine, ističući da je tog dana narod Crne Gore ustao protiv fašističkog okupatora, vođen težnjom za slobodom. Naglasio je da je beranski kraj dao veliki doprinos antifašističkoj borbi, iznjedrivši 20 narodnih heroja, 120 nosilaca spomenice 1941. i brojne borce koji su svoje živote ugradili u slobodu zemlje. Na kraju je Labudovi zaključio da u ovom posjećanju koje činimo svake godine čovjek razmišljajući uvijek dođe do nekog novog saznanja ili zaključka koji potvrđuje stalno istu konstataciju o ideji vodilji i koliko je ona bila snažna i sadržajna. Vijence na spomenik slobode položile su delegacije obnora Berane, opštine Berane, kao i predstavnici drugih organizacija i građani koji su odali počast stradalim rodoljubima. U kulturno-umjetničkom programu učestvovali su učenica 3. razreda gimnazije Panto Mališić Elena Babović, članovi kulturno-umjetničkog društva Kud Kolo na čelu sa Milanom Bojovićem, članovi Udruženja narodnog stvaralaštva Đurđevi Stupovi i guslar Sajo Rmuš i oni su svojim nastupom uveličali program. Animirani sinhronizovani film Priča o igračkama 5 biće prikazan u četvrtak 16. jula u 21 sat na stadionu Malih sportova. Ovo je treći po redu film koji Centar za kulturu u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore organizuje na otvorenom u sklopu manifestacije Beransko kulturno ljeto. Ulaz je besplatan. Najpopularnija komedija godine Đavo nosi Pradu 2 biće prikazana u petak 17. jula u 21 sat na stadionu Malih sportova. Ovo je četvrta projekcija filmova na otvorenom koji Centar za kulturu organizuje u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto. Ulaz je besplatan. Saobraća se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila. Iz Automoto Saveza Crne Gore vozačima su savjetovali da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i da vožnju prilagode vremenskim prilikama i prave češće pauze tokom dužih putovanja. Vrijeme u Crnoj Gori sjutra pretežno sunčano i toplo, na sjeveru poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren sjeverni u južnim predjelima promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24, najviša dnevna od 24 do 36 stepeni.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite najbolji

imaš me, daviš me, gde si bio ovih dana, nudiš mi ceo svet, lučemo.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Dragi slušalci, slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan za 13. jul. 1793. godine ubijen je Jean-Paul Marat, jedan od glavnih vođa Francuske revolucije i lider Montanjara. Ubistvo izvršila Charlotte Corday, koja je 4 dana kasnije pogubljena na giljotini. 13. jula 1822. godine u ratu Grčke za nezavisnost grčka vojska pobijedila je turske snage kod Termopilskog klanca. Na današnji dan 1837. godine kraljica Viktorija I preselila se u Buckinghamsku palatu u Londonu kao prvi britanski monarh koji će živjeti u toj palati. Crna Gora danas slavi 13. jul, dan državnosti. Ovaj dan slavi se u spomen na 13. jul 1878. godine, kada je Crna Gora na Berlinskom kongresu dobila međunarodno priznanje kao nezavisna država i na 13. julski opšte narodni ustanak 1941. godine protiv fašističkog okupatora. Berlinski kongres održan je od 13. juna do 13. jula 1878. godine u Berlinu pod predsjedništvom Otta von Bismarcka. Bio je sastanak predstavnika 6 velikih sila u Europi: Velike Britanije, Rusije, Francuske, Austro-Ugarske, Italije i Njemačke, Osmanskog carstva i 4 balkanske države: Crna Gora, Srbija, Rumunija i Grčka. Ishod je bio priznanje Crne Gore kao nezavisne države. 13. julski ustanak naroda Crne Gore 1941. godine bio je do tada najveći ustanak u porobljenoj Europi. 1919. godine britanski vazdušni brod R-34 sletio je u Norfolk i time završio prvi let preko Atlantika od Britanije do sada i natrag. Putovanje je trajalo 182 sata efektivnog leta. 13. jula 1930. godine u glavnom gradu Urugvaja Montevideo počelo je prvo svetsko fudbalsko prvenstvo na kojem je učestvovalo 13 timova, među kojima i jugoslovenski. Na današnji dan 1943. godine pobjedom sovjetske vojske okončana je ključna faza Kurske bitke u Drugom svjetskom ratu, najveće tenkovske bitke u istoriji, u kojoj je učestvovalo oko 6000 tenkova. Njemci su izgubili 2900 tenkova, a poginulo i ranjeno najmanje 230.000 vojnika. 13. jula 1944. godine sovjetske trupe počele su u Drugom svjetskom ratu ofanzivu na Pribaltik i zauzele grad Vilnius u Litvaniji. 13. jula 1951. godine u Los Angelesu je umro austrijski kompozitor Arnold Schönberg. Kao začetnik Bečke atonalne škole, pobornik ekspresionizma u muzici i tvorac novog načina komponovanja dodekafonije, bitno je uticao na razvoj muzike 20. vijeka. Na današnji dan 1975. godine iz Cape Canaverala u Floridi lansiran je američki svemirski brod Apollo, koji je učestvovao u prvoj sovjetsko-američkoj misiji u svemiru. 13. jula 1977. godine zbog nestanka struje New York je bio u potpunom mraku, posle čega je policija uhapsila 3000 pljačkaša. Na današnji dan 1985. godine sovjetski atletičar Sergej Bubka postigao je novi svjetski rekord u skoku sa motkom kada je u Parizu prvi put preskočio 6 metara. 13. jula 1999. godine više hiljada iranskih studenata sukobilo se sa policijom u centru Teherana protestujući zbog odluke vlasti o zabrani svih mitinga i nezvaničnih okupljanja. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za 13. jul.
0: Dogodilo se na današnji dan.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku. Poštovani slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Minuti za klasiku. Danas govorimo o jednoj od najuticajnijih muzičkih kultura Europe, francuskoj klasičnoj muzici. Kada pomenemo Francusku, govorimo o čitavom spektru zvukova koji su mijenjali način na koji se muzika piše, sluša i doživljava. Ono što je posebno kod francuskih kompozitora je njihova težnja da muzika ne bude samo struktura, već i boja, atmosfera i osjećaj trenutka. U narednih pola sata slušat ćemo kompozicije, ali i pokušati razumjeti šta ih čini posebnim u istoriji muzike. Za početak emisije ulazimo u svijet tišine, svjetlosti i snova. Slušamo jedno od najpoetičnijih klavirskih dijela ikada napisanih, Mjesečina Claude Debussy-a. Debussy se smatra jednim od osnivača muzičkog impresionizma, iako je taj termin preuzet iz likovne umjetnosti i nije mu baš bio naročito drag. Njegova muzika ne opisuje događaje, već stvara utisak, kao da slušalac gleda sliku koja se stalno mijenja. Inspiraciju za djelo Mjesečina Debussy pronalazi u simbolističkoj poeziji, posebno kod Paula Verlaina, gdje se muzika, emocije i riječ stapaju u jedan neodvojiv svijet. Ono što ovo djelo čini posebnim je njegova fluidnost. Nema jasnih granica, već sve teče kao refleksija svjetlosti na vodi. Uživajte, slušamo Mjesečinu.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku. Sada prelazimo na djelo koje je gotovo eksperiment u muzici, Ravelov Bolero. Maurice Ravel bio je kompozitor izuzetne preciznosti i osjećaja za orkestraciju. Njegovo najpoznatije djelo koje ćemo danas slušati nastalo je 1928. godine kao narudžba koreografkinje Ide Rubenstein. Ravel je odlučio da napravi nešto potpuno neobično, kompoziciju koja se ne razvija kroz harmoniju, već kroz orkestraciju i dinamiku. Tokom gotovo 15 minuta dvije osnovne teme se ponavljaju bez promjene, dok se orkestar postepeno širi i raste u intenzitetu. Zanimljivo je da je Ravel sam rekao, ovo djelo nema muziku, ono je čista orkestracija, a mi ćemo uživati u kraćoj verziji i narednih 6 minuta slušati Bolero.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku. Sljedeće djelo vodi nas u svijet legendi, simbolike i malo mračnog humora. Ples mrtvih. Charles Camille Saint-Saëns bio je jedan od najobrazovanijih francuskih kompozitora 19. vijeka, a ovo njegovo najpoznatije djelo nastaje 1874. godine i zasniva se na staroj evropskoj legendi o smrti koja svake godine u ponoć svira violinu i budi mrtve da plešu. Ono što ovo djelo čini posebno zanimljivim jeste njegova orkestracija. Saint-Saëns koristi ksilofon kako bi imitirao zvuk kostura, dok violina predstavlja smrt koja vodi ples. Muzika je istovremeno i zastrašujuća i duhovita, jer smrt nije prikazana kao tragedija, već kao dio prirodnog ciklusa. Slušamo Ples mrtvih u nastavku.

0: U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.
1: Za kraj. Marketing radija Berane.
2: Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068-611-610. Broj telefona 068-611-610.
1: Marketing radija Berane.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068-868-556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite
6: najbolji izbor
7: radio.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Dragi slušalci, slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan za 13. jul. 1793. godine ubijen je Jean-Paul Marat, jedan od glavnih vođa Francuske revolucije i lider Montanjara. Ubistvo izvršila Charlotte Corday, koja je 4 dana kasnije pogubljena na giljotini. 13. jula 1822. godine u ratu Grčke za nezavisnost grčka vojska pobijedila je turske snage kod Termopilskog klanca. Na današnji dan 1837. godine kraljica Viktorija I preselila se u Buckinghamsku palatu u Londonu kao prvi britanski monarh koji će živjeti u toj palati. Crna Gora danas slavi 13. jul, dan državnosti. Ovaj dan slavi se u spomen na 13. jul 1878. godine, kada je Crna Gora na Berlinskom kongresu dobila međunarodno priznanje kao nezavisna država i na 13. julski opštenarodni ustanak 1941. godine protiv fašističkog okupatora. Berlinski kongres održan je od 13. juna do 13. jula 1878. godine u Berlinu pod predsjedništvom Otta von Bismarcka. Bio je sastanak predstavnika 6 velikih sila u Evropi, Velike Britanije, Rusije, Francuske, Austro-Ugarske, Italije i Njemačke, Osmanskog carstva i 4 balkanske države, Crna Gora, Srbija, Rumunija i Grčka. Ishod je bio priznanje Crne Gore kao nezavisne države. 13. julski ustanak naroda Crne Gore 1941. godine bio je do tada najveći ustanak u porobljenoj Evropi. 1919. godine britanski vazdušni brod R-34 sletio je u Norfolk i time završio prvi let preko Atlantika od Britanije do sada i natrag. Putovanje je trajalo 182 sata efektivnog leta. 13. jula 1930. godine u glavnom gradu Urugvaja Montevideu počelo je prvo svetsko fudbalsko prvenstvo na kojem je učestvovalo 13 timova, među kojima i jugoslovenski. Na današnji dan 1943. godine pobjedom sovjetske vojske okončana je ključna faza Kurske bitke u Drugom svjetskom ratu, najveće tenkovske bitke u istoriji, u kojoj je učestvovalo oko 6000 tenkova. Njemci su izgubili 2900 tenkova, a poginulo i ranjeno najmanje 230.000 vojnika. 13. jula 1944. godine sovjetske trupe počele su u Drugom svjetskom ratu ofanzivu na Pribaltik i zauzele grad Vilnius u Litvaniji. 13. jula 1951. godine u Los Angelesu je umro austrijski kompozitor Arnold Schönberg. Kao začetnik Bečke atonalne škole, pobornik ekspresionizma u muzici i tvorac novog načina komponovanja dodekafonije, bitno je uticao na razvoj muzike 20. vijeka. Na današnji dan 1975. godine iz Cape Canaverala u Floridi lansiran je američki svemirski brod Apollo koji je učestvovao u prvoj sovjetsko-američkoj misiji u svemiru. 13. jula 1977. godine zbog nestanka struje New York je bio u potpunom mraku, posle čega je policija uhapsila 3000 pljačkaša. Na današnji dan 1985. godine sovjetski atletičar Sergej Bubka postigao je novi svjetski rekord u skoku sa motkom kada je u Parizu prvi put preskočio 6 metara. 13. jula 1999. godine više hiljada iranskih studenata sukobilo se sa policijom u centru Teherana protestujući zbog odluke vlasti o zabrani svih mitinga i nezvaničnih okupljanja. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za 13. jul.
0: Dogodilo se na današnji dan.

0: preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068-868-556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite
6: najbolji izbor.
7: Radio Berane.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku. Poštovani slušalci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Minuti za klasiku. Danas govorimo o jednoj od najuticajnijih muzičkih kultura Evrope, francuskoj klasičnoj muzici. Kada pomenemo Francusku, govorimo o čitavom spektru zvukova koji su mijenjali način na koji se muzika piše, sluša i doživljava. Ono što je posebno kod francuskih kompozitora je njihova težnja da muzika ne bude samo struktura, već i boja, atmosfera i osjećaj trenutka. U narednih pola sata slušat ćemo kompozicije, ali i pokušati razumjeti šta ih čini posebnim u istoriji muzike. Za početak emisije ulazimo u svijet tišine, svjetlosti i snova. Slušamo jedno od najpoetičnijih klavirskih dijela ikada napisanih, Mjesečina Claude Debussy-a. Debussy se smatra jednim od osnivača muzičkog impresionizma, iako je taj termin preuzet iz likovne umjetnosti i nije mu baš bio naročito drag. Njegova muzika ne opisuje događaje, već stvara utisak, kao da slušalac gleda sliku koja se stalno mijenja. Inspiraciju za djelo Mjesečina Debussy pronalazi u simbolističkoj poeziji, posebno kod Paula Verlaina, gdje se muzika, emocije i riječ stapaju u jedan neodvojiv svijet. Ono što ovo djelo čini posebnim je njegova fluidnost. Nema jasnih granica, već sve teče kao refleksija svjetlosti na vodi. Uživajte, slušamo Mjesečinu.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku. Sada prelazimo na djelo koje je gotovo eksperiment u muzici, Ravelov Bolero. Maurice Ravel bio je kompozitor izuzetne preciznosti i osjećaja za orkestraciju. Njegovo najpoznatije djelo koje ćemo danas slušati nastalo je 1928. godine kao narudžba koreografkinje Ide Rubenstein. Ravel je odlučio da napravi nešto potpuno neobično, kompoziciju koja se ne razvija kroz harmoniju, već kroz orkestraciju i dinamiku. Tokom gotovo 15 minuta dvije osnovne teme se ponavljaju bez promjene, dok se orkestar postepeno širi i raste u intenzitetu. Zanimljivo je da je Ravel sam rekao, ovo djelo nema muziku, ono je čista orkestracija, a mi ćemo uživati u kraćoj verziji i narednih 6 minuta slušati Bolero.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku. Sljedeće djelo vodi nas u svijet legendi, simbolike i malo mračnog humora. Ples mrtvih. Charles Camille Saint-Saëns bio je jedan od najobrazovanijih francuskih kompozitora 19. vijeka, a ovo njegovo najpoznatije djelo nastaje 1874. godine i zasniva se na staroj evropskoj legendi o smrti koja svake godine u ponoć svira violinu i budi mrtve da plešu. Ono što ovo djelo čini posebno zanimljivim jeste njegova orkestracija. Saint-Saëns koristi ksilofon kako bi imitirao zvuk kostura, dok violina predstavlja smrt koja vodi ples. Muzika je istovremeno i zastrašujuća i duhovita, jer smrt nije prikazana kao tragedija, već kao dio prirodnog ciklusa. Slušamo Ples mrtvih u nastavku.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite
6: najbolji izbor.
7: Radio Berane.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku. Poštovani slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Minuti za klasiku. Danas govorimo o jednoj od najuticajnijih muzičkih kultura Evrope, francuskoj klasičnoj muzici. Kada pomenemo Francusku, govorimo o čitavom spektru zvukova koji su mijenjali način na koji se muzika piše, sluša i doživljava. Ono što je posebno kod francuskih kompozitora je njihova težnja da muzika ne bude samo struktura, već i boja, atmosfera i osjećaj trenutka. U narednih pola sata slušat ćemo kompozicije, ali i pokušati razumjeti šta ih čini posebnim u istoriji muzike. Za početak emisije ulazimo u svijet tišine, svjetlosti i snova. Slušamo jedno od najpoetičnijih klavirskih dijela ikada napisanih, Mjesečina Claude Debussyja. Debussy se smatra jednim od osnivača muzičkog impresionizma, iako je taj termin preuzet iz likovne umjetnosti i nije mu baš bio naročito drag. Njegova muzika ne opisuje događaje, već stvara utisak, kao da slušalac gleda sliku koja se stalno mijenja. Inspiraciju za djelo Mjesečina Debussy pronalazi u simbolističkoj poeziji, posebno kod Paula Verlaina, gdje se muzika, emocije i riječ stapaju u jedan neodvojiv svijet. Ono što ovo djelo čini posebnim je njegova fluidnost. Nema jasnih granica, već sve teče kao refleksija svjetlosti na vodi. Uživajte, slušamo Mjesečinu.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku. Sada prelazimo na djelo koje je gotovo eksperiment u muzici, Ravelov Bolero. Maurice Ravel bio je kompozitor izuzetne preciznosti i osjećaja za orkestraciju. Njegovo najpoznatije djelo koje ćemo danas slušati nastalo je 1928. godine kao narudžba koreografkinje Ide Rubenstein. Ravel je odlučio da napravi nešto potpuno neobično, kompoziciju koja se ne razvija kroz harmoniju, već kroz orkestraciju i dinamiku. Tokom gotovo 15 minuta dvije osnovne teme se ponavljaju bez promjene, dok se orkestar postepeno širi i raste u intenzitetu. Zanimljivo je da je Ravel sam rekao, ovo djelo nema muziku, ono je čista orkestracija, a mi ćemo uživati u kraćoj verziji i narednih 6 minuta slušati Bolero.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku. Sljedeće dijelo vodi nas u svijet legendi, simbolike i malo mračnog humora. Ples mrtvih. Charles Camille Saint-Saëns bio je jedan od najobrazovanijih francuskih kompozitora 19. vijeka, a ovo njegovo najpoznatije djelo nastaje 1874. godine i zasniva se na staroj evropskoj legendi o smrti koja svake godine u ponoć svira violinu i budi mrtve da plešu. Ono što ovo djelo čini posebno zanimljivim jeste njegova orkestracija. Saint-Saëns koristi ksilofon kako bi imitirao zvuk kostura, dok violina predstavlja smrt koja vodi ples. Muzika je istovremeno i zastrašujuća i duhovita, jer smrt nije prikazana kao tragedija, već kao dio prirodnog ciklusa. Slušamo Ples mrtvih u nastavku.

ulazimo u svijet sna, halucinacije i dramatične orkestarske slike. Berliozova fantastična simfonija. Hector Berlioz bio je revolucionar simfonijske muzike. Njegova fantastična simfonija, napisana 1830. godine, jedno je od prvih dijela koje ima jasnu programsku strukturu. Kompozicija prati priču umjetnika koji se zaljubljuje, postaje opsjednut, gubi razum i na kraju sanja sopstveno pogubljenje. Četvrti stav, Marš ka giljotini, prikazuje upravo taj trenutak. Osuđenik ide ka pogubljenju, dok muzika postaje sve teža i dramatičnija. Uživajte jer slušamo u nastavku fantastičnu simfoniju.

0: zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku. Francuska klasična muzika kroz istoriju pokazuje jednu jasnu osobinu, stalnu težnju ka inovaciji. Ako bismo pokušali sažeti doprinos umjetnika čije smo kompozicije danas slušali, mogli bismo reći da su oni muzici dali slobodu. Slobodu da ne bude samo forma, nego i osjećaj, prostor i slika. Hvala vam što ste danas bili uz nas, a današnju emisiju Minuti za klasiku realizovali su istonske režije Vujca Jokić i studija Nataša Milić. Do narednog slušanja, ostanite na talasima Radija Berane.
1: Slušate Radio Berane.